0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 13, плюс 18 градусів.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
3: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту. Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 13, плюс 18 градусів.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама. Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 13, плюс 18 градусів.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
0: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. По Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 13, плюс 18 градусів.
2: Реклама. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
2: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: everything, everything, але кожного ранку хочеться побажати чогось хорошого. Наприклад, побажати бадьорого ранку, доброго ранку. Яночка Мельниченко, яка сьогодні поруч зі мною, скажи, ти завжди бажаєш людям доброго ранку?
1: Це залежить від настрою, насправді. Якщо в мене немає настрою, значить він не добрий ранок. Якщо я не встигла випити каву, значить ранок не вдався.
0: Правильно, каву потрібно пити, не тільки каву, а потрібно гарненько прикусити, тому що, знаєте, дієтологи кажуть, ранок потрібно починати з такого нормального сніданку для того, щоб забадьоритися, для того, щоб набратися енергії, сил, і це такий фундамент протягом цілого
1: якщо
0: дня.
1: Якщо є кому його приготувати, то це ще дуже файно.
0: Собі любому, собі милому, Яночка. 7 градусів за вікном прямо зараз. Сьогодні ранок, я вам хочу сказати, відчувається не як 7, відчувається щось таке легеньке. Осіннє і позитивне. Правда?
1: Неправда, так.
0: Що ж, бажаємо вам доброго бадьорого ранку, сферичному ранку. З нами, знову ж таки, партнер сферичного ранку, мережа кінотеатрів Кіно Доміно. Можна подивитися кіно у вашому найкращому кінотеатрі, у ТРЦ Хеппі Мол. Це в Рівному, в Костополі, у ТЦ Пасаж, в Сарнах, в приміщенні НК Адреналін. Сайт кінодоміно.ком. Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції. Це реклама. Ну, а ми бажаємо вам доброго, позитивного, неймовірного ранку. Ми будемо продовжувати і запалювати цей сферичний ранок, правда? Так, Яна, скажи так.

0: і про калину, і про багато чого іншого можна сьогодні говорити. Сьогодні у нас 12 жовтня. Що ж сьогодні за день? Давайте пробіжимося по даті сьогоднішній. Значить, Всесвітній день водорослей. Хоча, чого, суші ми любимо?
1: Таке.
0: Там водорослі теж є.
1: Ну, є вони, якась частинка там. Я згадую морську капусту, яку давали в школі, мені стає аж не добре.
0: О, в школах ми згадуємо. Це дуже багато різних таких прикольних моментів. Ну, зокрема, каша. А чого?
1: Перлова така, знаєш, добротна, така... яка дубова, ти перевертаєш тарілку і вже...
0: Така нормальна каша. І потім на неї можна кидатися, там, робити якісь шарики. Сніжки. Так, що в нас ще сьогодні? Національний день Королівства Іспанії. Хто любить корасон, будь ласка. Так, Всесвітній день боротьби з артритом. Оце вже мені, бо вже трохи літа повернули на осінь. Так, день вільнодумства. Яночка, ти вільнодумна людина чи ні?
1: Дуже. Політфантазії такі, знаєш, думки різні бувають.
0: О, міжнародний день крику в момент розчарування. От коли ти розчаровуєшся, ти робиш такі.
1: Я кричу, я не те, що кричу, я просто б'ю все, що я бачу. Я так зганяю з лісу. Це дуже хороша практика.
0: Добре, що я за 2 метри від тебе, трішки подалі, що ти не дістанеш. Так, день Колумба, той самий, що відкрив Америку. Так, день військового капелана, це дуже важливе свято в Україні. Також день економіста та день...
1: Колись я хотіла йти на економіста.
0: Всесвітній день економіста і день економіста в Україні. Ти хотіла бути економістом?
1: Колись мене хотіла віддати, так, в економічний, але так доля склалась, не задалось.
0: Нащо нам та доля? Слухайте, доля сьогодні в Яни Мельниченко бути поруч зі мною і проводити цей своєрічний ранок. З нами у своєрічному ранку також мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». «Кіно Доміно» можна зайти на сайт kinodomino.com, подивитися там, обрати для себе щось. Те, що вам подобається. Хочете трилер, хочете комедію, хочете якийсь
1: детектив дуже
0: детектив,
1: файний,
0: дуже
1: варіті,
0: файний
1: до речі, та.
0: Звичайно, берете собі попкорн, купуєте квиточки і гайда дивитися класне кіно у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Це реклама. Далі будемо слухати про «Pretty Woman». Я от навіть не знаю, чи слухала, чи дивилася ти той фільм.
1: Який?
0: Отой, «Красуня» той? З Джулією Робертс.
1: Не пам'ятаю. Мене дуже погано насправді пам'ять на імена і на фільми, і на те все інше.
0: Добре,
1: треба
0: тоді,
1: просто подивитися.
0: Тоді послухаємо.
1: Візуально.
0: Тоді, поки ти згадаєш, то послухаємо цю пісню трішки.
1: Ти заодно і згадаю.
0: Пізніше.
1: Да.
0: Так, ну що ж, доброго бадьорого ранку. Ми починаємо.
2: Реклама. І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
3: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
2: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
3: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
6: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
5: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
6: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
7: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
8: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
9: Бо це ефект «Кіно Доміно».
8: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та в Сарнах 097-102-75-35 або заходьте на сайт kinodomino.com.
9: «Кіно Доміно». Нові фільми, нові емоції.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Це історія про чоловіка Джейсона, який у Техасі, значить, що він зробив. Він запрошує дівчат в кіно, запрошує mm-hmm, з ними да. там провести час. І
1: хоч хтось.
0: Потім... Це що, хоч хтось? Він грабує її, хоч хтось.
1: А, ну...
0: він грабує, його ще тільки затримали, викрали, його ці схеми страшні.
1: Хороша схема, він заодно заробляє, він відбиває гроші і ментальне своє здоров'я тим, що він витрачає.
0: Ой, Яночка, починається твоє оце ментальне здоров'я і це все страшне. Але питання в іншому, що чоловік він якось впливав на тих жінок. Він просто їх
1: харизма.
0: Він запрошує їх в кіно, він там їх щось там розказував їм.
1: Красиві казочки.
0: Підробляв, підсипав, мабуть. І потім дівчатка без прикрас і без всього решта лишалися і так далі. 14 дівчат так він обманув за один рік.
1: От знаєш, є от зараз, я помітила вчора в кіно, ми ходили з подружкою, брали собаку і одягали все найкраще. Просто в сережку, в каблучку. Ну, в кіно з собакою, з кучою різних браслетів, ти дивишся, ти в кіно прийшла, чи ти прийшла показатись. Це от треба тоді вдягатися якось скромніше, не показувати відразу все, що в тебе є.
0: Добре, Яночко. Одягнешся якось скромніше наступного разу. Не таке кіно, а кіно правильне вибирайте ви. Зайдіть у мережу кінотеатрів «Кіно Доміно». Це наш ранковий партнер. Там побачите все, що тільки захочете. Кінодоміно.com. Це сайт і це реклама. Ну що ж, крокуємо далі у сьогоднішньому своєрічному ранку. Сьогодні 12

Сонце – це головне природне джерело вітаміну Д. Проте отримати його можна також із їжі. Наприклад, з жирної риби. Це лосось, оселедець, скумбрія, тунець, а також риб'ячий жир та печінка тріски. Також вітамін Д міститься у яєчних жовтках і яловичій або курячій печінці. Вітамін Д відіграє ключову роль у регуляції репродуктивної системи, як у жінок, так і у чоловіків. Рецептори до вітаміну Д та ферменти, що його активують, знаходяться майже в усіх органах статевої системи. Щоб дізнатися рівень вітаміну Д в організмі, потрібно здати певні аналізи крові. А щоб дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я, треба звернутися у Центр репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля 5. Записуйтесь на консультацію за номером 096 080 67 67.

0: який у віці 55 років може підтягнутися 55 разів.
1: Ну,
0: Яночка, скільки разів ти підтягуєшся?
1: Ой, якщо так взяти, то ну разів може з 8 і то. Так, з натяжечкою.
0: Сказала нам 8-річна Яна Мельниченко.
1: Да.
0: Ну, дивіться, насправді це дуже круто, що він може підтягнутися 55 разів, але питання в чому? Що він великий спортсмен, правильно?
1: Ну,
0: він великий чемпіон.
1: Я от задалась питанням, що він з кожним роком буде на один раз більше підтягуватись? Ну, 55-55-56.
0: О, це ти правильно підмітила.
1: Ну, по факту ж, ну, бачите,
0: зараз,
1: у нього складання чисел, зараз нумерологію підемо рахувати, що там в нього по п'ятірках.
0: Ну, а коли йому буде 85, він 85 разів, ну, не буду говорити. Скільки разів ви сьогодні вставали? Скільки разів ви сьогодні
1: відкладали будильник?
0: Відкладали той будильник, Яна Мельниченко. Що ти мені сьогодні розказувала?
1: Ще я хотіла сказати додаток, де можна, коротше, ти ставиш будильник, якщо ти відкладаєш його, то там автоматично з твоєї карти списуються гроші. Ну, типу на благодійність, да.
0: Яна Мельниченко побоялася оцих кредитів. Ми потім усе почнуть колектори дзвонити і так далі. Так, не відкладайте нічого на завтра. Ми сподіваємося, якщо ви на 8 ранку на роботу, ви вже в дорозі. Якщо на 9 ви тільки потягуєтесь, прочумуєтесь, набирайтеся сил, енергії, хтось п'є каву, хтось п'є чай, хтось просто гарно, потужно так поснідає і вже збирається, власне, до праці. Ну що ж, позитивно, гарного, бадьорого та своєрічного ранку бажаємо вам сьогодні. Яна Мельниченко, Дмитро Чередниченко. Ще когось треба на ко зараз знайти. Нічого. Поки будете слухати Майкла Джексона, ми підемо.
1: Зараз через декілька хвилин я буду озвучувати, то ще раз буде ко.
0: Ми знайдемо ще когось на ко. Не хвилюйтесь. Доброго ранку всім.
2: Ви слухаєте

0: шкіряна куртка, чорні туфлі артиста.
1: А
0: серіалу, кажу, з кліпу трилер. Ціна, ну, стартувати ціна буде з 25 тисяч. Невеликий старт. Але знаючи те, що Майкла Джексона обожнюють багато і люблять, а тим більше багато молоді зараз знову ж таки присіло на Майкла Джексона після того фільму. Після
1: ну,
0: фільму
1: я не дивилась Майкл. Фільм, я признаюсь. Чесно, я ну, далека від трошки того.
0: Послухай, подивись. Фільм реально прикольний. В фільмі багато на що можна звернути увагу. На що ми звертаємо увагу при перегляді якихось фільмів? Це на якість. На якість кінотеатру, до прикладу. Коли ти приходиш, коли ти відпочиваєш, коли ти сидиш у м'якому кріслі, коли ти поїдаєш той попкорн і дивишся улюблений фільм. Улюблені фільми у улюбленому кінотеатрі. Це мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це наш партнер, ранковий партнер і це реклама.
2: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49. «Штіль» рекомендує.
3: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
4: Тримай! Це тобі чорносливу в шоколаді. Пригощайся! Тобі горіхова

0: та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.

0: родинами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко нагадує про те, що в області оголошено повітряну тривогу. Перебувайте у безпечних місцях. Внаслідок повітряних атак російської армії на Рівненщину впродовж 9 та 14 жовтня зазнали поранень щонайменше 10 людей, серед яких, зокрема, є і діти. Від отриманих травм 9 жовтня у лікарні помер 13.

0: Газен. Наразі Служба безпеки розслідує ці факти як воєнні злочини. Місцева влада закликає жителів дотримуватися правил безпеки під час тривог та реєструвати збитки для отриманих компенсацій. За даними видання Axios, ініціатива Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я насамперед передбачає взаємну відмову від ударів по нафтопереробних заводах. У Білому домі вважають це першим кроком до повного припинення атак на енергоструктуру, хоча українська сторона вбачає в такій пропозиції дисбаланс через наявність в Україні лише одного не повністю працюючого НПЗ. Володимир Зеленський підтвердив готовність зупинити удари по російських заводах у відповідь на припинення обстрілів нашої енергетики. Утім, вже за кілька годин після заяви Дональда Трампа війська Російської Федерації здійснили новий удар по Харківській ТЕЦ-5. Кабінет міністрів України спростив процедуру підтвердження пенсійного стажу для громадян, чиї документи були втрачені через війну, про що заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Основним джерелом даних відтепер стануть державні електронні реєстри, а за відсутності відомостей у них залучатимуть трудові книжки та розширений перелік інших документів. Якщо жодні папери не збереглися, стаж дозволять підтвердити свідченням щонайменше двох співробітників, які працювали разом із заявником. При цьому Пенсійний фонд взяв на себе зобов'язання допомагати громадянам у пошуку таких свідків. Внаслідок чергової атаки єменських хуситів на аеропорт в Ер-Ріяді загинула одна людина, ще 11 отримали поранення через влучання снарядя в термінал і подальшу пожежу. Це вже четвертий подібний удар по столиці Саудівської Аравії за останній тиждень, який стався на тлі чергового загострення бойових дій та оголошення урядом Ємену військової операції. Конфлікт триває ще з 2014 року, коли підтримувані Іраном хусити захопили єменську столицю, змусивши Саудівську Аравію вступити у громадянську війну на боці офіційного уряду. Попри десятки мільярдів доларів, витрачених Ер-Ріядом на озброєння, повністю зупинити атаки угрупування досі не вдалося.
1: На Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок. Газ коштує 44 гривні 90, а 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 13, плюс 18.
1: Реклама. Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос! Це ж яку?
1: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
1: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно. «Гуркіт».

0: з неабияким інтелектом.
1: Давай,
0: зараз
1: давай,
0: ми перевіримо, Яночка, чи є воно у вашому, цьому самому запасі, так би мовити.
1: І ну,
0: так, перше,
1: готова, да.
0: Я можу помилятися. Є чи нема?
1: Нема. Все, так спробували. Не насправді, дуже важко визнавати.
0: А помилки. Так все добре починалося, Яночка. Так все добре починалося.
1: Давай далі, що там ще?
0: У кожної ситуації є різні сторони. От коли ти кажеш, у кожній ситуації є різні сторони.
1: Дві сторони медалі, ти Поля, да? Ну, да, щось є.
0: Іноді. Я змінив думку.
1: Ні.
0: От є в тебе, я змінив думку.
1: Коли моя думка, значить моя думка, вона не змінна і не піддається жодному впливу. Все, це твоя позиція.
0: А які є факти? Ти кажеш, а які є факти? Які є факти, коли тобі щось там доказують, ти кажеш, які факти? Ану, давайте мені.
1: Овен, перед тобою сидить Овен. Це людина, яка завжди вперта, завжди права і завжди вимагає від людини, ну, поясни мені, чого я маю змінити свою думку.
0: Ну, не знаю, не знаю. Я просто тебе запитую. Я поки не впевнений. От ти кажеш, я поки не впевнена, але...
1: Ні, ну, коли ти вже не впевнений, то це вже означає, що ні.
0: Що ні?
1: Ні.
0: Дозволь мені подумати. Є таке? Дозволь мені подумати.
1: Не завжди.
0: Тобі кажуть, Яночка.
1: Я відчуваю себе на тесті з психологом, якщо чесно.
0: Ви не хочете сходити там на каву, а потім ще ж... Дозвольте мені подумати, будь ласка.
1: Ні, немає. Я зразу кажу, або да, або ні.
0: Я розумію твою точку зору. Я розумію твою точку зору.
1: Ой, дуже складно.
0: Я в таких випадках кажу, я вас почув.
1: Да, о, класика, я почула вас.
0: Я не знаю. О, слово я не знаю.
1: Це класика, ви всіх є воно. 100%.
0: Ну, дивіться, ці фрази, ну, так, психолога.
1: Якщо ви всюди відповіли так, то значить...
0: То значить, це нічого не значить. Це значить, що ми з вами, я, Яна і ви всі, ми люди, які використовуємо дуже багато різних фраз, дуже багато різних от таких от понять. Є одне поняття, яке я точно використовую, це коли я кажу, поки я на власні очі не побачу, я не повірю. От поки я на власні очі не подивлюсь той фільм, я не повірю. Що мені там розказують? О Боже, такий прикольний фільм, іди сходи подивися. Ні, не сходи подивися, а просто кажуть, що краще що фільму не буває. Ні, я сам іду, купую квиточки у мережі кінотеатрів «Кінодоміно», купую їх, спокійно заходжу в кінотеатр, дивлюсь фільм, кайфую під нього і потім вже ділюся
1: власними враженнями. І потім кажу, що він був не класний.
0: Про «Кінодоміно» ми говорили на правах реклами. Ми крокуємо далі у сфеєричному ранку. Всім гарного та бадьорого ранку. Пам'ятаємо, що повітряна тривога триває у Рівному. Будь ласка, лишайтесь у безпечних місцях.
2: Фаєричний ранок на Сфера ФМ.

0: привіт, це тіт Патрік. І не набрав я ніякої зайвої ваги. Тобі здається?
1: Інколи може здатися, що домашній улюбленець погладшав, але це просто кульбабка з хутра. Так відбувається переважно восени, і цей процес є природним механізмом адаптації, який допомагає тваринам виживати в різних кліматичних умовах. Головним тригером є скорочення світлового дня і, звісно, похолодання. Організм тварини отримує сигнал, що наближається зима. Стара літня шерсть випадає, а замість неї відростає густе, щільне підшерстя, яке утримує тепло біля тіла та захищає від морозів і вітру. У собак і котів, які живуть на вулиці або багато часу проводять на свіжому повітрі, цей процес виражений дуже яскраво. До зими вони стають помітно пухнастішими та об'ємнішими. А в домашніх улюбленців через штучне освітлення та стабільну температуру вдома біологічний годинник може збиватися. Часто вони не обростають аж такою густою зимовою шубою, а линяти можуть потроху протягом усього року. Якщо ви помітили, що тварина почала обростати надмірно, нерівномірно або з'явився свербіж, то це може свідчити про ендокринні порушення, тому варто одразу ж звернутися до ветеринара. А якщо вам потрібен якісний корм із безкоштовною доставкою, то замовляйте його у мережі зоомагазинів нашим друзям. Усі деталі за номером 097 98 46 001. Реклама.
2: Сфаєричний

0: це, щоб нам не було мало, і це за те, що ми не молимось. Значить, в Південній Америці до влади знову прийшов Гітлер, не повірите. Не Адольф, а ще страшніше. Гітлер – це ім'я, а прізвище – Муссоліні. Може, ти, Яночка, не пам'ятаєш?
1: Ти натякаєш на мені, я поняла, хорошо, добре.
0: 30-х років, може, ти не пам'ятаєш. Беніто Муссоліні – це був очільник фашистів італійських. Адольф Гітлер – це був очільник нацистів, а тут все в одному. Це не вперше, до речі.
1: В одному, знаєш, як кава, три в одному.
0: 45 років цьому дядьку. Гітлер, Муссоліні, якщо його по-батькові ще Сталінович, то я взагалі тут зараз впаду. Повне ім'я Гітлер, Муссоліні, Сімеон Флорес. Ну, дякуємо за Сімеона і Флореса. За неофіційними даними він отримав 229 голосів, тільки на 15 голосів, чи на 25, на 25 голосів випередив свого найближчого конкурента.
1: А, я думала, скажеш, друга.
0: І це, ну, дуже якесь популярне ім'я, тому що вже в якомусь місті...
1: Що, і дітей називають?
0: Перемагав. Так, діток. Народився маленький, який гарненький хлопчик народився, вусатенький. Називаємо Гітлер.
1: Гітлер, так.
0: Так.
1: Чому і ні?
0: Це не вперше тут.
1: Якось... А ще змінимо прізвище?
0: Ні, не треба міняти. Отут якраз цікаво буде. Не вперше, тому що вже на одному із на одних виборах там вже перемагав якийсь Гітлер, але то було прізвище, тут ім'я Гітлер. Боже, так назвати дитину. Так, як назвати дитину? Та не будемо про це говорити.
1: Давай не будемо.
0: Давайте після реклами.
1: Я про то не думаю і давай не починати.
0: Після реклами ще про щось цікаве поговоримо. Пам'ятайте, що сьогодні о 8:25 прозвучить ще питання на ящик морозива. Будьте біля приймачів. Ну і готуємось.
2: Сфери реклама.
3: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
2: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67.
3: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
6: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
5: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
6: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
5: На Щасливому.
6: 097-30-29-600.
7: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха,

0: час на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096 080 67 67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбується про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.
5: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
6: Бо це ефект кіно Доміно.
5: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
6: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.

0: Яна Мельниченко каже, боже, як гарно співають. А це, між іншим, Роксет. Роксет, це тобі не булька з носа, як то кажуть.
1: Я погуглю, потім додам собі в плейлист.
0: Заодно погуглю, що в нас зараз в кіно показують. В кінотеатрах, зокрема, кіно Доміно, дуже багато цікавих фільмів.
1: Довженка показують. До речі, сходіть на Довженка. Це дуже файний український фільм і дуже класна кінострічка. Просто ви будете в захваті, чесно. Це прям моя порада.
0: Ми не можемо тобі не повірити. І, звичайно, сходимо в кіно Доміно. В Рівному у ТРЦ «Хеппі Мілл», в Костополі в ТЦ «Пасаж», в Сарн.

0: гостинці від гостинчика.
1: От згадала до слова, якщо ми говорили про гостинчик, відразу морозиво. Колись сказали, якщо болить горло, то завжди треба що робити правильно? Їсти морозиво. Ну. І не одну упаковочку, а кільканадцять відразу. Якщо вам, ну, влом купувати кожного разу морозиво, то у нас є для вас класна пропозиція.
2: На правах реклами сказала Яна Мельниченко. Ну, я вам хочу сказати, що морозиво моє кохання, то там воно відеречко.
1: Там величезний ящик, і воно різне. І там такі смаки, від яких вас просто буде...
2: Оском. Ні, буде тільки радість.
1: Буде вражені, там, ну...
2: Не дарма морозиво називається «Моє кохання». Ми розіграємо в п'ятницю цілий ящик даного морозива.
1: Це не обов'язково ділитись з вашим коханням, якщо що. Можна самому з'їсти.
2: Яка ти добра.
1: Так, дуже.
2: Про гостинчик на правах реклами говорили. І у нас питання. Сьогодні у нас 12 жовтня і сьогодні Міжнародний день Колумба. Христофора Колумба, того, який відкрив Америку. Ну, фактично, він плив в іншу країну. Тільки не кажи в яку, бо це буде питання. Значить, він плив в іншу країну, але... виявляється, що відкрив Америку. Ну, але вже потім він не розумів, що то новий материк, а вже потім Америго Веспуччі, ну, вже потім туди проплив.
1: Там вже історія. Питання. В яку країну плив?
2: В яку країну плив? Плив той Христофор, якого прізвище Колумб. Христофор Колумб приплив плив якусь країну, але приплив в Америку. В яку країну плив Христофор Колумб? Пишіть нам на наш вайбер 050-172-102-2 правильну відповідь. Що ж це була за країна, куди плив Христофор Колумб?

0: Якби я десь в своєму такому нульовому віці, як тільки народилась, почала би подорожувати, то я вже була би як британець, який завершив навколосвітню подорож. Він 28 років у дорозі. Карл Бужбі? Так, Бужбі.
1: Повернувся,
0: повернувся додому після 28 років мандрівки. Він просто пішки пройшов Південну Америку, Аляску, Сибір і Азію. А за 31 день він переплив Каспійське море. Як тобі таке?
2: Вручну? Ну, там, брасом? Чи як він переплив?
0: Ну, мабуть, там, брасом, тому що тут не пише. А на завершення подолав Ла-Манш.
2: Ще й Ла-Манш подолав?
0: Так, да, от така людина. 28 років у дорозі. 28 років людина просто подорожувала світом. Займалася хорошим ділом.
2: Ну, насправді це дуже круто. Насправді це дуже круто. У мене колись була така мрія, я хотів побачити все на світі. Хоч до старості якось стигнути.
0: Знаєш, що саме цікаве? Знаєш, до його речі зберігались? Як ти думаєш?
2: Де речі? В секонд-хенді?
0: В колясці.
2: В якій колясці?
0: Знаєш, в цій тачці такої, як
2: водячки. З одним колесиком?
0: Оце всі його були там речі, і він там от, якби спав, жив і...
2: І в колясці жив і спав?
0: Да, тут така хороша, файна коляска.
2: Господи, Боже мій. Ці люди мене просто дивують. Ну, але молодець.
0: Ну чого, може тобі раптом, бачиш, бюджет.
2: Головне
0: бюджетно.
2: Ну, дуже бюджетно. Так ногами сходиш, потім будеш лікуватися, тобі потім випишуть.
0: Артритом, да?
2: Тобі потім випишуть там ліків, ти будеш дуже бюджетно це все лікувати. Не лікував нічого Христофор Колумб, він плив великим гарним кораблем, приплив він до Америки, приплив, але плив він в інше місце, в іншу країну, так би мовити. В яку країну ви ще нам, давайте ще дамо вам...
0: Ще кільканадцять хвилин.
2: Айде дамо 3 хвилини, ще можете відповідати. В яку країну наш вайбер 050-172-102-2. Куди ж плив Христофор Колумб перед тим, як відкрив Америку?

0: Автофан.
1: Одним із найвищих автобусів у світі вважається туристичний двоповерховий автобус «Неоплан Джамбо Крузер», створений у Німеччині у 1973 році. Його довжина 18 метрів, висота 4. Всередині могли розміститися 103 пасажири, що робило його одним із найбільших туристичних автобусів того часу. Через свої розміри автобус виглядав просто гігантським і привертав увагу усіх навколо, але його висота створювала труднощі, адже не під усіма мостами він міг проїхати. Саме тому «Неоплан Джамбо Крузер» не пустили у масове виробництво і випустили всього 11 таких машин.
0: Автофан.

0: Вітаю.
1: На сьогодні єдиною країною, яка випускає найбільше кіноконтенту, зокрема, два фільми на добу, це є Індія. Індія, на секундочку, це вам не просто жарти, а це країна, в яку вплив Христофор Колумб. Ми саме це запитували вас, і ви правильно відповідали, молодці. Ну і давайте ще трішечки про кіно поговоримо. Значить, термін кіно народився у Німеччині. До цього кінострічки в різних країнах мали різні назви.
0: Наприклад?
1: Включаючи «Іллюзіон», або «Хромо», або «Кікі».
0: «Кікі» мені найбільше подобається.
1: «Кікі» мені теж подобається, так. Значить, ще декілька цікавих фактів. В 20-х роках 20-го століття багато прихильників німого кіно, зокрема, вважали зайвою появу звуку в кіно. Тобто звук кіно – це тумач, вони казали.
0: Німе кіно – це такого намагання.

0: не любить джаз, чи любить джаз, не знаю, але точно вона любить кіно. Кіно у кіно-доміно. Саме там можна подивитися найбільшу палітру найкращих фільмів, які зараз саме йдуть в кінотеатрах. Кіно-доміно, місто Рівне, ТРЦ Хеппі Мол, Костопіль, ТЦ Пасаж, Сарни, приміщення НК Адреналін. Можна зайти на сайт і ознайомитись детально з фільмами кінодоміно.com. Там ви собі оберете все, що вам до смаку, і, власне, оберете собі щось на вечір або на день, як ви того бажаєте. Кіно-доміно, нові фільми, нові емоції. Це реклама.
1: Феєричний ранок.

0: Просто так у сферичному ранку лунає неймовірна класна музика. Просто так ми сьогодні з Яною Мельниченко даруємо вам гарний настрій. І з нами сьогодні партнер Кіно Доміно, мережа кінотеатрів Кіно Доміно, нові фільми, нові емоції, це реклама. Давайте звіримо годинники, 15 хвилин до 9 години ранку за вікном. Всього-навсього плюс 8, але це все одно плюс, правильно? Що ж, крокуємо далі у сьогоднішньому ранку. Далі у нас цікава, класна пісня буде, але вже після рекламного блоку.
1: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль». Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади. «Штіль» рекомендує. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно

0: привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах.
2: Увага! У Рівному повітряна тривога.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. Президент повідомив про виділені Євросоюзом близько 3 мільярдів євро військової допомоги, які Україна має отримати вже наступного тижня. Про це стало відомо після його переговорів з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Водночас глава держави зауважив, що безпосередньо перед розмовою росіяни вдарили шахедом по київській електростанції, спровокувавши знеструмлення, згодом атакували й енергетику Харківщини. На тлі останніх заяв президента США щодо енергетичного перемир'я, вогню ці обстріли стали черговим свідченням ігнорування Російської Федерації домовленостей. Президент ввів в дію нові санкції рішення РНБО, спрямовані проти російського оборонно-промислового комплексу та схем обходу обмежень. До списків потрапило 70 осіб, причетних до виробництва балістичних ракет «Іскандер-М» та «Циркон», а також десятки фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії проводити фінансові махінації. Окремо під обмеження потрапили два морських судна та мережа А7, пов'язана з молдовським олігархом Іланом Шором. Загалом під дію нових санкцій підпали понад 100 громадян, біля півсотні компаній, пов'язані з ними транспорти. У Білорусі стартували військові маневри ОДКБ «Бар'єр-2026» та «Непорушне братерство-2026» за участю 5 країн-учасниць блоку. У навчаннях задіяли понад 1500 військових, більше ніж 300 одиниць техніки та близько 80 безпілотників. Контингенти відпрацьовують алгоритми ліквідації біологічних загроз, а також сценарій так званої миротворчої операції. У керівництві об'єднаного штабу ОДКБ такі навчання пояснюють зростанням конфліктного потенціалу поблизу кордонів організації. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, аналізи 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту Дарії Шипілової та її контактних осіб не виявили небезпечних збудників, а інформація про спалах чуми в Росії не підтвердилась. Водночас у міжнародній організації наголосили, що точна причина смерті лаборантки досі залишається нез'ясованою, хоча російська влада заявила про пневмонію невідомої етіології. Жінка померла на початку жовтня після робочої поїздки до Бурятії, де раніше фіксували осередок інфекції. Попри тільки в медіа про можливе зараження через биту пробірку зі штампом, нових випадків захворювання серед населення не виявили.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок, газ коштує нині 44 гривні 90, бензин А98 – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 13, плюс 18.
3: Реклама.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Реклама.
6: Феєричний ранок.

0: куди не йти, коли голодний. Фермер помітив на пасовищі бика, який примудрився опинитися, це в Штатах було, який примудрився опинитися всередині круглої конструкції для сіна. Значить, така огорожа невеличка.
1: Якщо вже їсти, то їсти все.
0: Правильно, правильно, правильно.
1: І, ти, бо... і не лишати нікому, ну а що його лишати на опісля комусь?
0: На опісля?
1: Ну, після.
0: Ви знаєте, я колись теж багато чого собі лишав на опісля і потім дуже швидко все з'їдав, це не добре. Але бик не розчарувався. Він собі припідняв цю конструкцію і пішов далі пастися. Бо йому все одно.
1: Забрав все своє з собою.
0: Правильно, йому все одно було. Він собі їсть. Ну і фермер виклав фото. Фото стало вірусним, там вже знову ж таки лайків насипали.
1: Меми цьому вже зробили?
0: Меми ще не зробили. Я думаю, що зроблять. Тому що...
1: Це просто не в Україні сталося.
0: Так, так, так. В Україні просто, ну, це унікальна методика. Я не знаю, чому так, але у нас що не стається, одразу меми. І причому не один, два.
1: Ну, це класика.
0: А таку бу-бу-бу-бу-бу.
1: Бо це життєво.
0: Життєво. Життєво подивитися, знаєш, Яночка, якесь кіно про життя, про фільми, які знаєш, є на реальних подіях.
1: Ну, от я подивилась. Ну, от я подивилась детектив на вихідних. 56 днів. Прекрасний міні-детектив на 8 серій.
0: На 8 серій. Боже, 8
1: серій. По 35 хвилин. Що то є? За один заход.
0: За один заход.
1: Два прийоми їжі.
0: Обирайте, скільки заходів вважаєте за потрібним у кіно Доміно. Заходьте на сайт кінодоміно.com, обирайте собі фільм, приходьте в кінотеатри у Рівному, у ТРЦ Хеппі Мол, у Костополі, у ТЦ Пасаж, у Сарнах, в приміщенні НК Адреналін.
1: Кожного разу, коли ти кажеш адреналін, я поринаю свої дуже такі молоді юні роки і згадую.
0: Господи, твої вже юні... Твої вже юні молоді роки. Якщо ви маєте молоді роки, маєте що розказати, можете нам також написати про це на наш вайбер. А про кіно Доміно ми говорили на правах реклами. Крокуємо далі. Всім гарного та бадьорого ранку.

0: Яна Мельниченко дуже мені тут кричить і махає руками, каже, чого це океан переназвуть, а я ще його не перепливла. Дональд Трамп знову ж таки хоче перейменувати океан.
1: Це що, знову історію перевчати?
0: Океан Трампа, океан Америк.
1: Але, ну, дивись, з одного покоління в майбутньому буде все просто. На будь-яке питання, як вулицю звати? Трамп, океан, Трамп. Ну, неправильних відповідь просто не існуватиме.
0: Не існуватиме. Я думаю, що він як добереться ще до чогось. Я вже навіть не знаю, до чого. Ну, але...
1: щоб, до Дубровиці.
0: Щоб він, да, Дубровиці переназиває вулиці на Трампа 10.
1: Що буде таке столиця? Столиця Дубровиця. Буде імені Трампа.
0: Слухайте, це не я сказав, це Яна Мельниченко. А це ж твоя батьківщина.
1: Це моя
0: то
1: мала батьківщина,
0: то тобі можна, так. Ну, я не знаю, просто зараз таке всяке несеться. Ну, можливо, це перед виборами у Сполучених Штатах. Можливо, ну, там два тижні ще нам потерпіти.
1: Може, він просто забув щось
0: випить? Ну, ні. Тут ми часом всі забуваємо щось випить. До речі, ти випила вже кави?
1: Так, да, я вже встигла.
0: От
1: кілька
0: бачте,
1: хвилин тому.
0: От бачите, я на мене чекаю.
1: Я вже прокинулась. Ви, якщо не встигли випити каву, то заварюйте пошвидше. 9:14 у нас на годиннику.
0: Давайте глянемо, що в нас там по погоді, бо щось мені не потепліло геть. Як було 8 градусів, так, мабуть, і є.
1: Ну, я зігрілася вже.
0: Що нам сьогодні день говорить погодній? Зараз глянемо. Так.
1: Плюс 8, плюс 13, вгадала?
0: Плюс 13 і плюс 18 навіть може бути. Може бути плюс 18. І це нам прогнозують, це нам не обіцяють, але все одно,
1: ні,
0: в принципі...
1: Ні обіцянок, ні пробачень. Отак от воно.
0: Звідки ти знаєш цю пісню, Яна? Звідки ти знаєш? Ти, скажи мені, хто виконавець, я зараз...
1: Я не знаю.
0: Ти не знаєш, хто виконавець? За ту пісню вона знає.
1: За ту пісню я знаю,
0: так? Тобо Віктор Павлік.
1: А, все, простіть!
0: Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою.
1: Ну, так є воно життя бентежне. На імена погана пам'ять, я нагадаю тобі раптом.
0: Дякую.
1: Да, тебе, якщо що Діма звати, я це дуже добре пам'ятаю.
0: Подякуємо Яні за те, що хоча б одне ім'я, да вона все-таки запам'ятала.
2: Реклама.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
4: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
6: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: Хлопчика.
1: Ох, гостинців, цілий ящик таких гостинців у відеречках морозиво, моє кохання, яке ви можете пригубити в будь-який день, в будь-яку пору доби, тому що якщо морозиво добре, якщо морозиво зроблене за всіма гостами, а саме за всіма гостами зроблене морозиво вітрової марки «Гостинчик», то день буде вдалий. Ви можете придбати його
2: тільки
1: в будь-який. Так, і вечір, і ніч, і все решта.
2: Ну, ти в два ночі встаєш до холодильника, хочеться щось з'їсти, відкрив, в тебе морозиво є. Завжди, і на будь-які смаки, бо ми розіграємо цілий ящик на холодильничку.
1: Так, ми розіграємо цілий ящик морозива вітрової марки «Гостинчик». Ви можете їх купити в будь-якому магазині, навіть у супермаркеті «Велмарт». Ми говорили на правах реклами про «Гостинчик» і говоримо зараз з вами про питання. Сьогодні у нас мало того, що День економіста в Україні, то ще й міжнародний, всесвітній День економіста. То давайте запитаємо ми у вас, що ж таке економіка? Напишіть нам визначення на наш Вайбер.
2: Пишіть на Вайбер 050-172-102-2. У вас є 10 хвилин. Що таке економіка?
1: Що таке? Ти так якось... Що таке економіка? Що таке економіка? Скажи ще раз.
2: Як викладач мій.
1: Давай, будь нормально.
2: Що таке економіка?
1: О, що таке економіка? Наш Вайбер 050-172-102-2. У вас 10 хвилин. Поїхали.

0: Економіка. Що ж таке економіка? Пишете ви нам на наш вайбер 050-172-102.2, тому що сьогодні міжнародний день економіста і день економіста в Україні.
1: Кожного разу, коли ти говориш про економіку, я думаю про гроші.
0: Яночка, я знаю, оце ваше покоління.
1: Яке? Давай скажи.
0: Скільки оце ви, скільки має заробляти хлопець, щоб я з ним була?
1: Ну давай всіх не судить по одному.
0: 10 тисяч доларів.
1: Ну то є отакі от, я не знаю.
0: А тепер я тебе прямо в ефірі спитаю. Скільки повинен заробляти хлоп, щоб ти з ним була?
1: Достатньо, бо вистачало йому і мені.
0: Ой, це таке, знаєш, неправильно.
1: Ну, можна чуть-чуть більше, ніж я.
0: Чуть-чуть більше. О, ну, звичайно, чуть-чуть більше.
1: Півтора
0: знаєте, скільки
1: рази.
0: Я не заробляю? Я вже тут сам хочу стати якимось таким, як це вони кажуть про цих чоловіків?
1: Давай, про яких?
0: Оці, що тако, трошки так пристосовуються.
1: Альфонсо? Альфонсо, що?
0: Так,
1: хотів... Не в ту сторону?
0: Не в ту сторону. Так, у вас ще є кілька хвилин для того, щоб написати нам визначення, що таке економіка.
1: От за декілька хвилин дізнаєшся про людину те, чого не знав все життя.
0: Яночка, послухай мене, будь ласка, сонечко, котику. Те, що ти хочеш, щоб чоловік заробляв... Щоб тобі вистачало, і йому вистачало, і всім вистачало. Це дуже гарне питання. Головне, щоб вам вистачало, наприклад, на якесь дозвілля. Сходити в кіно.
1: В кіно-доміно.
0: Сходили, і вже якесь побачення.
1: І вечір провели не вдома.
0: І вже провели не вдома, провели його в гарній компанії, у правильному кінотеатрі, з правильними фільмами і з правильним настроєм. Про кіно-доміно говорили ми на правах реклами. Далі будемо слухати що? Давайте будемо дерева слухати. За кілька
1: полетіли.
0: Секунд почуємо файну пісню.
1: Там.
2: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Сферичний ранок.

Сонце – це головне природне джерело вітаміну D. Проте отримати його можна також і з їжі. Наприклад, з жирної риби. Це лосось, оселедець, скумбрія, тунець, а також риб'ячий жир та печінка тріски. Також вітамін D міститься у яєчних жовтках і яловичій або курячій печінці. Вітамін D відіграє ключову роль у регуляції репродуктивної системи, як у жінок, так і у чоловіків. Рецептори до вітаміну D та ферменти, що його активують, знаходяться майже в усіх органах статевої системи. Щоб дізнатися рівень вітаміну D в організмі, потрібно здати певні аналізи крові. А щоб дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я, треба звернутися у Центр репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля 5. Записуйтесь на консультацію за номером 096 080 67 67.

0: То що ж таке економіка, питаємо ми Яну. Яна, що таке економіка? Так, економіка. Давайте так, що нам пише з цього приводу Вікіпедія? Значить, від давньогрецької, давньолатинських, там закон, значить, дім та закон.
1: Ну, бач, дім, гроші, воно все пов'язано.
0: Дім, ти кажеш до мене, дім, дай мені, зроби мені кави. А Діма каже, йди сама зроби, нічого з тебе не впаде. Значить так, сукупність...
1: Корона, як, Діма, ну корона.
0: До речі, так, я також тричі коронований, під час коронавірусу це було страшне, але не про це. Сукупність суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме виробництво, розподіл і споживання благ та послуг. Є багато визначень, до речі, цікавих, ну, таких простіших і так далі, ви всі їх написали, ви всі відзначені, всі відповіли правильно. І що далі? І далі Шикандлу, Вінус, Шіскарин.

0: Я просто зараз зачиняю студію, тому що Яну тут порвало. Порвало від новини, яку вона прочитала. Ну, розкажи людям.
1: Чоловік на Київщині було, значить, самовираження є така штука в людей. От виражаються як можуть. Так от, такий чоловік на Київщині вирішив пофарбувати свою хату в рожевий колір. І то не такий рожевий, типу рожевенький, такий ніжний, а таку фуксію потужну. І не тільки хату, а й забор. Ну, паркан, вибачте, на слові. Воно просто. У мене було одне питання. Ну,
0: навіщо? Чому?
1: Нащо? Чого рожевий? Ні, чого рожевий? Ну, зелений, бордовий, чого рожевий?
0: Слухай, я зелений от не люблю, до прикладу. Хай вже якийсь інший буде. Але рожевий, ти розумієш, можливо, фанат Барбі.
1: Романтика, фантазія.
0: Може, там якась Барбі живе, прикольно.
1: Барбі, ага.
0: Барбі. Бабі і діді живуть там і собі поживають. Слухай, питання в тому, що, мабуть, це єдина фарба, яка лишилася.
1: Так, яка була на знижках.
0: На знижках, яку купили по нормальній ціні.
1: Ну, стовпа забув покрасити.
0: Так, сьогодні ми покрасили дуже багато... Добре.
1: Покрасили, просто якщо захочете фарбувати, ну, в будь-який колір тільки. А може вони веселку зроблять потім в селі?
0: Зроблять, угу. А потім їм зроблять. Ну, це вже таке, це вже інше питання. Сьогодні дуже багато питань ми вирішили. Чому ми вирішили? Тому що до кінця своєрічного ранку підходить наш ефір. Ми всім бажаємо вам гарного, позитивного та головне...
1: рожевого настрою.
0: Безпечного, ну і трішки рожевого настрою. І нагадуємо, що з нами партнер своєрічного ранку, це мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Говорили ми на правах реклами, і Яна зараз з вами попрощається.
1: Так, ідіть в кіно, і буде вам щастя. Ми з вами почуємось уже по обіді.
0: Добре, по обіді, так по обіді.
2: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49. «Штіль» рекомендує. Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Під час чергової нічної атаки війська Росії випустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59 та 121 безпілотник. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 89 дронів, однак влучання зафіксували на 15 різних локаціях. На Дніпропетровщині ворог поцілив у підприємство, спричинивши пожежу. На Житомирщині під обстріл потрапила залізнична інфраструктура Коростенського району. Рятувальники оперативно ліквідували всі займання, що виникли внаслідок ударів. По східній частині Егейського моря грецька берегова охорона затримала двох громадян України, які намагалися ввести марихуану на яхті під хорватським прапором. Операцію провели вранці 10 жовтня неподалік острова Хіос із залученням двох патрульних катерів та команди водолазів. Під час обшуків правоохоронці вилучили 361 кілограм наркотиків вартістю понад 1 мільйон євро, а також сам плавзасіб. Наразі грецькі сили безпеки з'ясовують точний маршрут прямування контрабанди та походження вилученого вантажу. У Йоркширському парку дикої природи Великій Британії трагічно загинув чоловік, який самовільно стрибнув до вольєра з тигром. Тварина одразу напала на нього, а медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати життя потерпілого. У поліції підтвердили факт смерті та сповістили родину, а також запевнили, що сама тварина під час інциденту не постраждала. Наразі адміністрація закладу та правоохоронці з'ясовують усі обставини та мотиви проникнення чоловіка на небезпечну територію. У Туреччині з 1 листопада набуває чинності закон, який забороняє користуватися соцмережами дітям віком до 15 років. Для перевірки віку користувачів онлайн-платформи зобов'яжуть впровадити спеціальні державні цифрові токени. Крім того, під обмеження потраплять і підлітки від 15 років, яким заборонять пропонувати сервіси та алгоритми, що можуть викликати залежність. Відповідну ініціативу парламент ухвалив ще у квітні. Уже остаточно затвердив президент Реджеп Таїп Ердоган.
1: На Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 97 гривень 50 копійок. Газ нині вартує 44 гривні 90, а 98-й 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 13, плюс 18.
3: Реклама.
4: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
5: Ой, насос! Це ж яку?
4: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Те про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
4: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
3: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
4: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall. Happy Park!
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
6: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова
7: родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
9: Сьогодні це можна змінити.
8: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
9: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
8: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
9: 096-080-67-67.
8: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
11: Бо це ефект кіно доміно.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705.

0: це кіт Патрік. І не набрав я ніякої зайвої ваги. Тобі здається.
1: Інколи може здатися, що домашній улюбленець погладшав, але це просто кульбабка з хутра. Так відбувається переважно восени, і цей процес є природним механізмом адаптації, який допомагає тваринам виживати в різних кліматичних умовах. Головним тригером є скорочення світлового дня і, звісно, похолодання. Організм тварини отримує сигнал, що наближається зима. Стара літня шерсть випадає, а замість неї відростає густе щільне підшерстя, яке утримує тепло біля тіла та захищає від морозів і вітру. У собак і котів, які живуть на вулиці або багато часу проводять на свіжому повітрі, цей процес виражений дуже яскраво. До зими вони стають помітно пухнастішими та об'ємнішими. А в домашніх улюбленців через штучне освітлення та стабільну температуру вдома біологічний годинник може збиватися. Часто вони не обростають аж такою густою зимовою шубою, а линяти можуть потроху протягом усього року. Якщо ви помітили, що тварина почала обростати надмірно, нерівномірно або з'явився свербіж, то це може свідчити про ендокринні порушення, тому варто одразу ж звернутися до ветеринара. А якщо вам потрібен якісний корм із безкоштовною доставкою, то замовляйте його у мережі зоомагазинів нашим друзям. Усі деталі за номером 097 98 46 001. Реклама.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
0: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі.

0: комплексі Горинський, село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Тут осінь стає натхненням.
2: Реклама. 097 645 66 98.
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Контррозвідка СБУ запобігла теракту в Рівному, затримавши агента Росії, який планував підірвати автобус з військовими ЗСУ. Виконавцем виявився київський студент, якого завербувала через телеграм-канал. Він заклав під транспорт саморобну вибухівку та встановив замисковану камеру для віддаленого стеження. Співробітники СБУ завчасно знешкодили вибуховий пристрій і затримали молодика на автовокзалі під час спроби втекти до столиці. За даними американських видань, США, погрожуючи припинити обмін розвідданими та заблокувати закупівлі зброї для України, вимагаючи зупинити удари по російській НПЗ. Американські посадовці вже провели серію розмов з європейськими колегами та офісом президента, хоча Білий Дім це не коментує. Натиск Вашингтона послідував за заявою Трампа про енергетичне перемир'я, яке Володимир Зеленський назвав новиною для себе. Раніше український президент наголошував, що атаки на російські НПЗ припиняться лише у відповідь на зупинку обстрілів української енергетики. У Франції учнівський протест проти браку вчителів у передмісті Парижа швидко переріс у масові заворушення по всій країні. Акції під гаслами «Покоління Z переможе» вивели на вулиці сотні тисяч людей та супроводжувалися сутичками з поліцією та застосуванням сльозогінного газу. Місцеві політики використали це соціальне невдоволення молоді для власних цілей, перетворивши протести на інструменти боротьби за Єлисейський палац. Крім внутрішньої кризи у Франції, цей політичний струс може суттєво вплинути і на подальшу підтримку України. Наостанок у цій годині говоримо про спорт. Пілот Red Bull Макс Ферстапен здобув першу в кар'єрі перемогу на гран-прі Сінгапуру, яка стала для нього вже другою поспіль у сезоні 2026. Нідерландець упевнено домінував протягом вікенду, вигравши і спринт, і головну гонку з перевагою в 7 секунд над Шарлем Леклером з Феррарі. Трійку призерів замикав пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. Наступний етап чемпіонату світу з Формули 1 відбудеться вже 23 жовтня в США.
1: На Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі ОЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87,90. Щодо дизельного пального, то його вартість за 1 літр 97 гривень 50 копійок. Газ коштує нині 44,90, а бензин А98 – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогнози за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 13, плюс 18 градусів.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
1: Яскраво, комфортно.

0: про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
7: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
8: Бо це ефект кіно-доміно.
7: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067

Доміно. Нові фільми, нові емоції. Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19. Реклама

0: Автофан.
1: Одним із найвищих автобусів у світі вважається туристичний двоповерховий автобус «Неоплан Джамбо Крузер», створений у Німеччині у 1973 році. Його довжина 18 метрів, висота 4. Всередині могли розміститися 103 пасажири, що робило його одним із найбільших туристичних автобусів того часу. Через свої розміри автобус виглядав просто гігантським і привертав увагу усіх навколо, але його висота створювала труднощі, адже не під усіма мостами він міг проїхати. Саме тому «Неоплан Джамбо Крузер» не пустили у масове виробництво і випустили всього 11 таких машин.
0: Автофан.

0: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Сезони змінюються.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Реклама. 097-645-66-98. Сфера ФМ.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. За минулий тиждень в області з симптомами грипу та ГРВІ до медиків звернулося понад 4700 людей, що на чверть менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Більшість хворих, а це орієнтовно 69%, становлять діти. Загалом до стаціонарів потрапило 29 пацієнтів. Епідемічний поріг в області наразі не перевищено, а ситуація із захворюваністю залишається цілком типовою для цієї пори року. Нагадуємо, що для захисту від вірусів лікарі радять регулярно мити руки, провітрювати приміщення та уникати контактів із хворими людьми. В разі нездужання залишайтеся вдома та звертайтесь до сімейних лікарів. Висока представниця ЄС і зовнішньої політики Кая Каллас відреагувала на заклик Трампа провести вибори в Україні, наголосивши на важливості збереження єдності народу під час війни. Вона підкреслила, що проведення виборів під час воєнного стану заборонено більшістю конституцій світів, адже це процеси внутрішньої політичної боротьби недоречні в період агресії. Дипломатка переконана, що демократичний процес відновлять одразу після припинення бойових дій. У Конгресі США готують двопартійний закон Рональда Рейгана «Мир через силу», який має на меті заблокувати закупівлі російської нафти. Ініціатор проєкту, зокрема республіканці Брайан Фіцпатрік та Дон Бекон, планується винести його на голосування в Палаті представників через процедуру петиції вхідним обходом спікера. Ця законодавча ініціатива стала відповіддю на заяви Трампа про домовленості із Росією щодо постачання дизельного пального, які Зеленський жорстоко критикував як прояв слабкості. Водночас Фіцпатрік публічно заперечив закидами Ілона Маска про те, що український президент зайшов занадто далеко, заявивши, що межу перетнув саме Володимир Путін. Наостанок у цій годині наговоримо про кіноіндустрію. Український байопік «Довженко. Перший погляд» зібрав у національному прокаті понад 1,6 мільйона гривень за перший тиждень після прем'єри. За цей час кінострічку, яка розповідає про життя молодого Олександра Довженка в Одесі у 1926 році, переглянули майже 9 тисяч глядачів. Стрічка занурює в атмосферу відновлення міста після війни, де на тлі джазу та становлення кінематографа розгортається історія формування видатного режисера. Наразі прокат картини в українських кінотеатрах ще триває.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок. Газ коштує 44 гривні 90. Бензин 98-й. Нині 88 гривень 90 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємось прогнози за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 13, плюс 18.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

для чого? Для того, щоб підкорювати будь-які вершини. От і наша Ярослава Магутіх підкорює тепер уже не тільки вершини спорту, а й космосу, тому що від недавно на честь її назвали астероїд поблизу Юпітера. І, значить так, розташований він поблизу Юпітера в групі так званих греків. Чого греків, дуже не зрозуміло, але дуже символічно, тому що саме серед українських спортсменів власний астероїд у космосі мають брати Клички. І також є на честь Тараса Шевченка, українки, Корольова. І все. Ну і тепер на честь Ярослава Магутіх. Ну і, власне, про юність ми заговорили. Юність дана нам для того, щоб підкорювати будь-які вершини. Та й загалом в будь-якому віці будь-яка вершина вам до снаги, якщо ви горите справою, яку ви любите. 12:10 на годиннику. Мене звати Яна Мельниченко. Сьогодні цілий день з вами. І будемо далі слухати «Антитіло Боже». Прекрасна пісня «Молоком». Я її страшенно обожнюю. Це треба відчувати, знаєте, є пісні, які варто відчути. От просто ти її слухаєш і от як мед для вух, тільки от молоком.

0: делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
3: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
3: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
6: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два вовки»
7: для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
8: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
9: Сьогодні це можна змінити.
8: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
9: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
8: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
9: 096-080-67-67.
8: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
10: Самолікування може бути шкідливим.

я бачу от фразу «нова пара взуття». Ну, у неї щось, наприклад, якщо так дослівно почати перекладати. Англічанку, значить, згадала. Англійську, точніше. За декілька хвилин ми вже розпочнемо з вами розіграш ящика морозива. Це так, нагадаю вам про всяк випадок. І от відверто не розумію людей, які щороку собі кажуть, треба купити нову пару взуття, і в них там валиться шафа. От там тисячу різних пар. Ну, є така штука, яка називається шапоголізм, та я все розумію, є люди, які це люблять робити. Є люди просто, які от, ну, бо треба, бо новий тренд вийшов і треба його купити, як то кажуть. Але як колись говорив Андрій Кузьменко-Скрябін, яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш у них

Парижем. І я з ним, знаєте, повністю згодна. За декілька хвилин, уже після пісні «Don't Speak», ми з вами будемо розігрувати «Іщук Морозова». Не пропустіть, залишайтесь з нами.

0: Гостинці від гостинців.
1: Я казала, що у нас будуть розіграші. От вам, будь ласка, розіграш ящика Морозова. Розіграємо ящика Морозова від торгової марки Гостинчик. Це Морозиво дуже і дуже смачне, без барвників, без консервантів. Його можна придбати в торговельній мережі Рівного, зокрема у Велмарті. Якщо там буваєте, то обов'язково шукайте на полицях. Так от. Що казала? Казала про морозиво. А яке? Морозиво, ящик, моє кохання. Дуже символічна така назва. Що треба зробити? Кожного дня ми там вам о 8.25, о 9.25 та о 12.25 задаємо питання, ви на них відповідаєте, вносимо вас у базу. І щоп'ятниці розігруємо ящики морозива. Це я говорила про торгову марку Гостинчик на правах реклами, а тепер перейдемо до питання, власне. Так от, говорили про Довженка, про те, що вийшла його автобіографічна стрічка. Дуже класна, дуже файна, рекомендую сходити. І раз ми вже заговорили про цього видатного режисера, то у мене до вас запитання. Який перший самостійний фільм випустив Довженко? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Який перший фільм випустив Довженко? У вас є 10 хвилин.
0: Гостинці від Гостинчика.

Я нагадую про те, що у нас триває розіграш. Ще буквально я вам даю, так, на око 4 хвилини. 4 хвилини для того, аби ви відповіли на наше запитання. Який перший фільм Довженко зняв самостійно? У вас є 4 хвилинки, відповідайте на наш вайбер 050 172 102 2. Який перший фільм Довженко зняв самостійно на своїй кіностудії?

0: тіт Патрік, і не набрав я ніякої зайвої ваги. Тобі здається?
1: Інколи може здатися, що домашній улюбленець погладшав, але це просто кульбабка з хутра. Так відбувається переважно восени, і цей процес є природним механізмом адаптації, який допомагає тваринам виживати в різних кліматичних умовах. Головним тригером є скорочення світлового дня і, звісно, похолодання. Організм тварини отримує сигнал, що наближається зима. Стара літня шерсть випадає, а замість неї відростає густе, щільне підшерстя, яке утримує тепло біля тіла та захищає від морозів і вітру. У собак і котів, які живуть на вулиці або багато часу проводять на свіжому повітрі, цей процес виражений дуже яскраво. До зими вони стають помітно пухнастішими та об'ємнішими. А в домашніх улюбленців через штучне освітлення та стабільну температуру вдома біологічний годинник може збиватися. Часто вони не обростають аж такою густою зимовою шубою, а линяти можуть потроху протягом усього року. Якщо ви помітили, що тварина почала обростати надмірно, нерівномірно або з'явився свербіж, то це може свідчити про ендокринні порушення, тому варто одразу ж звернутися до ветеринара. А якщо вам потрібен якісний корм із безкоштовною доставкою, то замовляйте його у мережі зоомагазинів нашим друзям. Усі деталі за номером 097 98 46 001. Реклама.
2: Ви слухаєте

саме герої фільму «Ягідка кохання». Це перша самостійна робота Олександра Довженка на своїй кіностудії. І друга режисерська загалом, тому що першу все-таки він створив разом зі своїм колегою, зі знайомим, а вже потім повноцінно створив власну таку короткометражний німий фільм, де головний герой, такий легковажний серцеїд, раптом дізнається, що його наречена має немовля. Ну, отаке воно життя, бентежне, як то кажуть, і іноді ти дізнаєшся вже якісь додаткові речі в процесі ближчого знайомства, але в кінці ви не повірите, що після доволі такої блукання з'ясовується, що підкинута дитина – це все-таки не Жана, а його тітки. Отакі вони справи.

Це я сьогодні зловила себе на думці про те, що я на вихідних не могла зупинитися. Натрапила. Я вже зранку розповідала, що натрапила на серіал, який мене настільки сильно затягнув. Там 8 серій всього-навсього, здавалось би, а я просто настільки хотіла його переглянути, що затягнулося це не дуже довго. Затягнулося це на майже так до середини ночі. Так от, не одна я є любителькою різних таких хобі, а й ультрамарафонець Дін Карназес, який не міг зупинити власний біг. Чесно, я не уявляю, як можна от бігти і не зупинитись. Ти втомлюєшся, але його організм був настільки адаптований до таких речей, що у 2005 році він пробіг 560 кілометрів без перерви та без сну. Біг тривав 80 годин і 44 хвилини. А я тут лінуюсь, значить, в гості з'їздити якихось нещасних 125 кілометрів транспортом. А людина 560 кілометрів бігла. Це дуже потужно. За декілька хвилин моя коліжанка вам розкаже останні новини світу. І що сталося в Україні та і в регіоні загалом. І я нагадую, що 12:46 на годиннику, час уже якби приступати до найбажанішої частини дня понеділка, це обід.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються,

0: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Тримай! Це тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся! Тобі горіхова!

0: консервантів, а ще зефір, печиво та соки для максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Реклама 097 645
2: 6697. Від повітряної тривоги.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:13 у студії Агата Стасюк. На Сарнищині взяли під варту чоловіка, який жорстоко вбив односельця. За даними поліції, постраждалий пішов до лісу збирати гриби, де під час конфлікту із затриманим отримав не менше 15 ударів ножем, зокрема 2 у шию. Від отриманих поранень він загинув на місці. Наразі підсудному загрожує до 15 років ув'язнення. Володимир Зеленський припустив, що США могли б укласти угоду про дизельне паливо не з Росією, а з Україною. Заява президента прозвучала на фоні порушення ворогом енергетичного перемир'я, оголошеного Трампом раніше. На думку глави держави, ті обсяги дизпалива, які Федерація буцімто обіцяла поставити на світові ринки, не матимуть значного впливу, тож за цим рішенням стояли інші причини. Також Зеленський наголосив, що за кілька місяців усі говоритимуть не про паливо, а про зернову кризу та дефіцит сільськогосподарських культур в Африці, Азії та на Близькому Сході. Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію механізму обмежувальних заходів проти розповсюдження та застосування хімічної зброї на 5 років. Це стало першим випадком в історії, коли режим санкцій поновлено на такий тривалий термін. Крім того, очільниця європейської дипломатії Кая Калос повідомлена про запровадження санкцій, пов'язаних з військовою машиною ворога. Більше половини з них стосуються виробництва балістичних ракет. За словами Калос, це найбільше розширення санкційного списку з моменту початку війни. Президент Ірану запропонував створити формат країни співдружності незалежних держав плюс Іран для поглиблення співпраці у сфері економіки, енергетики та транспортних маршрутів. За його словами, саме Іран може стати одним зі шляхів, що з'єднує Центральну Азію та Євразію через порти в Перській та Оманській затоках. Також очільник країни наголосив на взаємопов'язаності безпеки в регіоні та закликав вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом на основі взаємної поваги, відмовившись від тиску та погроз.
1: На Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС Олес. 92-й бензин сьогодні можна придбати за 87,5 гривень. 95-й за 87,90. Літр дизельного пального вартує 97,5 гривень, а газ 44,90. А 98-й, в свою чергу, коштує 88,90. Олес – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні у Рівному та області протягом дня буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер буде північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Реклама.

От, до речі, про наші люди всюди. Така, знаєте, дивна ситуація сталася. Я поїхала просто в Одесу якось при нагоді відвідати з міста, подивитись на нього, значить, відпочити. Власне, поїхала в Одесу. І що? І зустріла коліжанку. Коліжанку, яку я не бачила кільканадцять років, з якою ми живемо в сусідніх селах. От таке воно життя. Ти ніколи не знаєш, куди тебе занесе доля, і ти ніколи не знаєш, кого ти йде зустрінеш. Тому, коли щось говорите, завжди оглядайтесь, хто сидить позаду вас.

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
6: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
7: Реклама.

22 на годиннику, повільно вже почався йти понеділок. Я отак дивлюсь уже після обіду, коли ти випиваєш чергову чашку кави, вже якось і час повільніше тягнеться, і ти вже якась така менш активна. Саме тому я завжди кажу своїм знайомим колегам, я з вами можу спілкуватись там в період з 5-6 ранку до обіду, далі мене вже немає, далі мій мозок вимикається, переходить на режим енергозбереження. Єдине, на що вистачає сил в нього, це ще, знаєте, пообідати смачно, якщо ви зараз обідаєте, то я вам бажаю смачного, і просто десь полежати або поїхати в зал, а далі можна вже й на букову. 13.33, ми продовжуємо наш ефір, і понеділок, 12 жовтня, вже, слухайте, майже екватор другого місяця осені. Чесно, я так не хочу холодів, але вже на цю ніч передають заморозки до -2. Я вам того не казала, то секрет.

0: Сонце – це головне природне джерело вітаміну Д. Проте отримати його можна також і з їжі. Наприклад, з жирної риби. Це лосось, оселедець, скумбрія, тунець, а також риб'ячий жир та печінка тріски. Також вітамін Д міститься у яєчних жовтках і яловичій або курячій печінці. Вітамін Д відіграє ключову роль у регуляції репродуктивної системи, як у жінок, так і у чоловіків. Рецептори до вітаміну Д та ферменти, що його активують, знаходяться майже в усіх органах статевої системи. Щоб дізнатися рівень вітаміну Д в організмі, потрібно здати певні аналізи крові. А щоб дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я, треба звернутися у Центр репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля 5. Записуйтесь на консультацію за номером 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

відпустка — файне слово. Я вам скажу, як людина, яка незабаром їй... Ну, я не назву це повноцінною відпусткою. Два дні плюс до двох вихідних — це ковтнуть повітря і все, і що. І навіть і ти не встиг око зімкнути, як у тебе закінчився і наступив знову понеділок. Але як-не-як, то є дуже файний час. І от нещодавно задумалась, як її провести. Два варіанти. Поїхати в село, поїхати в гори, на Боржаву. Тому що зараз соціальні мережі просто переповнені краєвидами з Боржави. Кажуть, що це другий Марс, там все рожеве. Рожева хата була в 10 ранку, коли ми з Дмитром про неї розповідали, і вона мене не відпускає. Травма з дитинства з рожевим кольором. Боржава, значить, оранжева, така як Марс, червона навіть. І там дуже є класні маршрути на один день. Але от теж такий парадокс, що недавно читала Трец і натрапила на новину про те, що на Боржавському хребті зустріли ведмедя. Чисто так, знаєте, гуляли, їздили хлопці, відпочивали там на квадроциклах. І повернулись на шипі, то там є такий файний водоспад, спустилися і такі повертаються. Думають, що ричать, десь крик. Думали, що комусь десь погано, та вже хтось десь летить з того водоспаду вниз, як раптом обернулись і побачили ведмедя. Весело, зате, знаєте, екстрим, є емоція. Коли ти їдеш у відпустку і отримуєш емоцію, це вже означає те, що відпустка пройшла як? Правильно. Добре.

6. Якщо вже закінчився обід або ще хтось тільки-но сідає, то я вам бажаю смачного. І що хочу, знаєте, що вам побажати? Класного та продуктивного дня. І найголовніше, мирного і тихого. Тому що це зараз наш час найголовніше. Я з вами на сьогодні прощаюсь. Мене звати Яна Мельниченко. Дякую вам за сьогоднішній понеділок, день. Сподіваюсь, зарядила вас настроєм та енергією на увесь наступний тиждень. Моя коліжанка вам розкаже вже за декілька хвилин новини світу та України і те, що трапилось в регіоні загалом. І нагадую, що якщо маєте щось цікаве для наших слухачів, пишіть нам на Viber 050 172 102 і 2.

0: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Сезони змінюються, а

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.14 у студії Агата Стасюк. Кабінет міністрів розблокував фінансування для планів стійкості, в межах яких регіони закуповують обладнання для підготовки до зими. За словами джерел, зараз на казначейському рахунку перебувають 46 мільярдів гривень непрофінансованих платежів, серед яких ремонти доріг та житла, придбання шкільних автобусів та підготовка до зими безпосередньо. Відтак, нині від регіональних керівників очікують вчасного виконання планів. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про неотримання Україною 29,5 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги через невиконання зобов'язань перед партнерами. Так, за прогнозом міністра, до кінця цього року дефіцит податкових надходжень може зрости до 70 мільярдів гривень. Посадовець також зазначив, що впродовж періоду січня-серпня економіка України майже не зростала. Кремль відхилив пропозицію Зеленського щодо 60-денного перемир'я для проведення виборів в Україні. Речник Кремля під час брифінгу заявив, що ніби Путін і посадовці на інших рівнях неодноразово заявляли, що хочуть не припинення вогню, а довгострокового миру і готові зробити все можливе, щоб цього досягти. Водночас речник заявив, що контакти щодо оголошеного перемир'я продовжуються. Позиція Кремля підтвердив і міністр закордонних справ ворога, який заявив, що Зеленський не заслужив перепочинку на полі бою. Прем'єр-міністр Великої Британії заявив про втручання Росії в референдум про вихід країни з ЄС у 2016 році. Водночас він не уточнив, що саме відбулося і наскільки масштабною була ця діяльність. Коментуючи слова прем'єра, міністр закордонних справ країни заявив, що не буде заглиблюватися в подробиці, а в королівстві заявляють про ширшу проблему спроб дестабілізувати британську демократію.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин зараз можна придбати за 87,5 гривень. 95-й – за 87,90. Літр дизельного пального коштує 97,5 гривень, а газ – 44,90. А 98-ю, в свою чергу, можна купити за 88 гривень 90 копійок. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Ночі та вранці слабкий туман. Вітер буде західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – заморозки 0-2. Вдень – плюс 18, плюс 13.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт».

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
7: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
8: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
9: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
10: Бо це ефект кіно Доміно.
9: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067.

0: Доміно. Нові фільми, нові емоції. Реклама. 097-645-66-98.
1: Ви слухаєте

0: Автофан.
1: Одним із найвищих автобусів у світі вважається туристичний двоповерховий автобус «Неоплан Джамбо Крузер», створений у Німеччині у 1973 році. Його довжина 18 метрів, висота 4. Всередині могли розміститися 103 пасажири, що робило його одним із найбільших туристичних автобусів того часу. Через свої розміри автобус виглядав просто гігантським і привертав увагу усіх навколо, але його висота створювала труднощі, адже не під усіма мостами він міг проїхати. Саме тому «Неоплан Джамбо Крузер» не пустили у масове виробництво і випустили всього 11 таких машин.
0: Автофан.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються,

0: тепер відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Сфера FM.

0: Галинами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.15 у студії Агата Стасюк. Уряд призупинив бюджетне відшкодування ПДВ на суму 18 мільярдів гривень. За словами міністра фінансів, це сталося на тлі бюджетної кризи та дефіциту фінансування через невиконання Україною міжнародних зобов'язань. Нині уряд активно здійснює кроки по пошуку внутрішніх ресурсів. Було активізовано роботу робочої групи з питань детінізації, державні запозичення на внутрішньому ринку та міжнародний трек. Постачання вакцин проти грипу в Україну затримується, а точні терміни їх появи ще не підтвердили. У Центрі громадського здоров'я заявили, що у низці європейських країн, зокрема Нідерланди, Норвегії, Данії та Ірландії, також повідомляють про затримки. Водночас в установі стверджують, що поки рівень захворюваності нижчий, ніж торік, а не більше активності вірусів очікують узимку. Ураган Ісая з другої категорії вдарив по узбережжю США, залишивши без електрики понад 664 тисячі споживачів. За даними синоптиків, швидкість постійного вітру сягала 169 кілометрів на годину. У Флориді для ліквідації наслідків залучили близько 5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії. У кількох аеропортах скасували більшість рейсів та оголосили надзвичайний стан. На ринку, побудованому у 17 столітті, в Парижі спалахнула велика пожежа. Як повідомили екстрені служби, обвалилося щонайменше дві третини металевої конструкції. Для припинення загоряння загалом було задіяно близько 50 транспортних засобів та понад 150 пожежників. Центральна лабораторія префектури поліції наразі перебуває на місці події, щоб провести розслідування та спробувати встановити причину пожежі.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС Олес. Сьогодні 92-й бензин можна придбати вартістю 87,5 гривень. 95-й – 87,90. Літр дизельного пального коштує 97,5 гривень. Газ – 44,90, ну а А98 – 88,90. Олес – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер буде західний 5-10 метрів за секунду. Вночі будуть заморозки від 0 до мінус 2. Вдень – від 8 до плюс 13.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Реклама.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо International School» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
5: Сучасні технології,
3: комфортний освітній простір,
5: інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
6: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
7: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
8: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
9: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
10: Здорова родина!
11: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.

0: Привіт, це Кіт Патрік. І не набрав я ніякої зайвої ваги. Тобі здається.
1: Інколи може здатися, що домашній улюбленець погладшав, але це просто кульбабка з хутра. Так відбувається переважно восени, і цей процес є природним механізмом адаптації, який допомагає тваринам виживати в різних кліматичних умовах. Головним тригером є скорочення світлового дня і, звісно, похолодання. Організм тварини отримує сигнал, що наближається зима. Стара літня шерсть випадає, а замість неї відростає густе щільне підшерстя, яке утримує тепло біля тіла та захищає від морозів і вітру. У собак і котів, які живуть на вулиці або багато часу проводять на свіжому повітрі, цей процес виражений дуже яскраво. До зими вони стають помітно пухнастішими та об'ємнішими. А в домашніх улюбленців через штучне освітлення та стабільну температуру вдома біологічний годинник може збиватися. Часто вони не обростають аж такою густою зимовою шубою, а линяти можуть потроху протягом усього року. Якщо ви помітили, що тварина почала обростати надмірно, нерівномірно або з'явився свервіж, то це може свідчити про ендокринні порушення, тому варто одразу ж звернутися до ветеринара. А якщо вам потрібен якісний корм із безкоштовною доставкою, то замовляйте його у мережі зоомагазинів нашим друзям. Усі деталі за номером 097 98 46 001.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.16 у студії Агата Стасюк. Кабінет міністрів спростив процедури вирубування дерев і чагарників у прикордонних областях. Нові правила стосуються робіт зі зведення та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків і відповідних комунікацій. Крім того, уряд передбачив можливість невідкладного вирубування без оформлення квитка та попереднього обстеження комісією. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначив, що такі зміни мають пришвидшити облаштування споруд. За даними ГУР, цьогоріч Росія зменшила замовлення на виробництво ракет «Кинджал». Натомість усі виробничі потужності, сировину та деталі ворог переспрямував на випуск ракет «Іскандер-М». Як зазначають представники, таке рішення пов'язане із проблемами з точністю наведення кинджалів. Державне агентство України з питань кіно пропонуватиме уряду підтримати кінотеатри, компенсуючи їм операційні витрати, скасовані сеанси та надаючи глядачам кошти на відвідування кінотеатрів. На цьому фоні генеральна директорка однієї з мереж кіно поділилася, що під час повномасштабного вторгнення відвідуваність знизилася на 60-70%, що не покриває навіть мінімальних витрат компаній. І так, за словами голови Держкіно, надання людям коштів виконуватиме дві функції, з яких перша – їхнє цільове призначення для самих установ, а друга – підтримка звички відвідувань сеансів. Археологи вперше знайшли бронзовий перстень із зображення Олександрійського маяка, одного із семи чудес стародавнього світу. Прикрасу виявили під час підводних розкопок біля острова Антиродос у Середземному морі. Попередні історики припускають, що на території могли розташовуватися адміністративні приміщення, пов'язані з управлінням маяком.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 87,5 гривень. 95-й – 87,90. Літр дизельного пального можна придбати вартістю 97,5 гривень. Газ – 44,90. Ну, а 98-й – за 88 гривень 90 копійок. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці буде слабкий туман, а вітер буде західний 5-10 метрів за секунду. Щодо температури повітря, вночі будуть заморозки 0-2, а в день температура буде від 8 до 13 градусів.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори, а фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту. Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: «Гуркіт» –

0: Реклама. Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
2: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.
1: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
2: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
3: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
7: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ «Siemens Magnetom Flow Plus» 2026 року.
6: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
7: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
7: Телефон 067-671-44.
6: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Лариці Благодар.
1: Сонце – це головне природне джерело вітаміну Д. Проте отримати його можна також і з їжі. Наприклад, з жирної риби. Це лосось, оселедець, скумбрія, тунець, а також риб'ячий жир та печінка тріски. Також вітамін Д міститься у яєчних жовтках і яловичій або курячій печінці. Вітамін Д відіграє ключову роль у регуляції репродуктивної системи, як у жінок, так і у чоловіків. Рецептори до вітаміну Д та ферменти, що його активують, знаходяться майже в усіх органах статевої системи. Щоб дізнатися рівень вітаміну Д в організмі, потрібно здати певні аналізи крові. А щоб дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я, треба звернутися у Центр репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля 5. Записуйтесь на консультацію за номером 096 080 67 67.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. На Одещині керівниця служби у справах дітей отримала підозру внаслідок смерті місячного хлопчика від голоду. За даними слідства, посадовиця знала про неналежні умови в родині, але своєчасно не вжила заходів для захисту. Причиною смерті малюка стали тяжка білково-енергетична недостатність, затримка розвитку та недостатність харчування, а захворювань чи вроджених вад не виявили. Трьох інших дітей нині вилучили з родини, а матір судять окремо. Розмір шкоди атмосферному повітрю внаслідок пожеж, спричинених військовою агресією на Рівненщині, становить майже 1,5 мільйона гривень. Йдеться про загоряння, що сталося лише у вересні на території Сарненської, Корицької, Малолюбашанської та Здолбунівської громад. Водночас найбільша частина цієї суми, майже 1,4 мільйона гривень, припадає на пожежу, що виникла 20 вересня на території природного заповідника. Громадянин України у Польщі підозрюється у підготовці вбивства випадкової людини на ґрунті расової ненависті та бажанні взяти участь в інтернет-челенджі «Кривава п'ятниця». Слідчі встановили, що чоловік мав усього 3 спеціальні ножі, однак, за словами інспекторів, його плани були зірвані повідомленням керівництва університету. Підозрюваний не визнав свою провину та поставив під сумнів висновки слідчих, заявивши, що не лікувався у психіатра, а в студентському середовищі досі вважався тихою та спокійною людиною. Цей інкримінований вчинок йому загрожує до 15 років ув'язнення. Ворожий танкер, за попередньою домовленістю, завантажений дизелем, сьогодні прибув до США. Водночас моніторингові сервіси за отриманими даними стверджують, що насправді на борту було добрива. Ще один сервіс пише, що судно привезло до Штатів карбідно-аміакову суміш, везення якої було дозволено в межах заборони на імпорт вуглеводнів 22-го року.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин зараз коштує 87,5 гривень, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального вартує 97,5 гривень, газ – 44,90, АА-98 – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер буде західний – 5-10 метрів за секунду. Вночі очікується заморозки від 0 до мінус 2, а в день – від плюс 8 до плюс 13.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
1: Яскраво,

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Високоточна комп'ютерна томографія

0: 7 671 44. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
2: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
3: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
4: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
5: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
4: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
5: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
6: Саме сьогодні може бути для вашого здоров'я.

0: Реклама. Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
1: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097 30 29 600.

0: Автофан.
1: Одним із найвищих автобусів у світі вважається туристичний двоповерховий автобус «Неоплан Джамбо Крузер», створений у Німеччині у 1973 році. Його довжина 18 метрів, висота 4. Всередині могли розміститися 103 пасажири, що робило його одним із найбільших туристичних автобусів того часу. Через свої розміри автобус виглядав просто гігантським і привертав увагу усіх навколо, але його висота створювала труднощі, адже не під усіма мостами він міг проїхати. Саме тому «Неоплан Джамбо Крузер» не пустили у масове виробництво і випустили всього 11 таких машин.
0: Автофан.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, це Юля з ферми «Врата».

0: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
0: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Реклама 097-645-66-98.
3: Сфера FM. Так звучить рік.

0: вами Бобер та Добрий Господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:18 у студії Агата Стасюк. У Рівному попрощається зі Святославом Понаріним. 29-річного майор помер в лікарні у Дніпрі. Прощання відбудеться завтра на Майдані Незалежності, після чого запланована кремація. У Дніпрі через вечірню атаку ворога, за словами очільника ОВА, постраждали троє людей. На Харківщині внаслідок удару по приватному сектору загинула жінка, ще семеро людей поранені. Також стало відомо, що росіяни знищили виробництво мастильних матеріалів на Київщині. Однак інформація про постраждалих не надходила. ППО 3-го армійського корпусу вперше збила російську бандероль і знищила понад 4 тисячі повітряних цілей за місяць. Загалом серед знищених цілей були ударні та розвідувальні дрони, малогабаритні БПЛА, перехоплювачі «Сокол», важкі бомбери та керовані авіабомби. За словами представників корпусу, це результат роботи бійців 1030-го зенітного ракетно-артилерійського полку «Аквіла», 3-ї штурмової, 53-ї, 60-ї, 63-ї механізованих, 125-ї важкої механізованих бригади та підпорядкованих корпусу підрозділів. Спікер Палати представників Майк Джонсон заперечив заяву Трампа про зв'язок зростань цін на пальне з українськими ударами по російським МПЗ. На противагу, за його словами, такий наслідок походить від ситуації з Ормузькою протокою, і це питання досі не вирішено. Нагадаємо, раніше американський очільник Трамп заявляв, що Росія постачає значну частину дизпалива у світі, а атаки на ворожі НПЗ створюють глобальний дефіцит і проблеми для американських фермерів та скотарів.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 87,5 гривень, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального вартує 97 гривень 50 копійок, газ – 44,90, а 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер буде західний – 5-10 метрів за секунду. Вночі будуть заморозки від 0 до мінус 2. А в день температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 13.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт».

0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Увага, маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
2: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
2: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall. Happy
3: Park! Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
6: А може бути щасливим, світлим та радісним.
5: Погляд може додавати 5 років до віку.
6: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
5: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
6: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
6: 098-087-6767.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
7: Ліцензія МОЗ України 126-25-24.

0: це кіт Патрік і не набрав я ніякої зайвої ваги. Тобі здається?
1: Інколи може здатися, що домашній улюбленець погладшав, але це просто кульбабка з хутра. Так відбувається переважно восени, і цей процес є природним механізмом адаптації, який допомагає тваринам виживати в різних кліматичних умовах. Головним тригером є скорочення світлового дня і, звісно, похолодання. Організм тварини отримує сигнал, що наближається зима. Стара літня шерсть випадає, а замість неї відростає густе щільне підшерстя, яке утримує тепло біля тіла та захищає від морозів і вітру. У собак і котів, які живуть на вулиці або багато часу проводять на свіжому повітрі, цей процес виражений дуже яскраво. До зими вони стають помітно пухнастішими та об'ємнішими. А в домашніх улюбленців через штучне освітлення та стабільну температуру вдома біологічний годинник може збиватися. Часто вони не обростають аж такою густою зимовою шубою, а линяти можуть потроху протягом усього року. Якщо ви помітили, що тварина почала обростати надмірно, нерівномірно або з'явився свербіж, то це може свідчити про ендокринні порушення, тому варто одразу ж звернутися до ветеринара. А якщо вам потрібен якісний корм із безкоштовною доставкою, то замовляйте його у мережі зоомагазинів нашим друзям. Усі деталі за номером 097 98 46 001.

0: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90.

0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 0 до мінус 2. Можливі заморозки – вдень плюс 8, плюс 13.
2: Реклама.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.

0: Автофан.
1: Одним із найвищих автобусів у світі вважається туристичний двоповерховий автобус «Неоплан Джамбо Крузер», створений у Німеччині у 1973 році. Його довжина 18 метрів, висота 4. Всередині могли розміститися 103 пасажири, що робило його одним із найбільших туристичних автобусів того часу. Через свої розміри автобус виглядав просто гігантським і привертав увагу усіх навколо, але його висота створювала труднощі, адже не під усіма мостами він міг проїхати. Саме тому «Неоплан Джамбо Крузер» не пустили у масове виробництво і випустили всього 11 таких машин.
0: Автофан.

0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-3700.

Сонце – це головне природне джерело вітаміну D. Проте отримати його можна також і з їжі. Наприклад, з жирної риби. Це лосось, оселедець, скумбрія, тунець, а також риб'ячий жир та печінка тріски. Також вітамін D міститься у яєчних жовтках і яловичій або курячій печінці. Вітамін D відіграє ключову роль у регуляції репродуктивної системи, як у жінок, так і у чоловіків. Рецептори до вітаміну D та ферменти, що його активують, знаходяться майже в усіх органах статевої системи. Щоб дізнатися рівень вітаміну D в організмі, потрібно здати певні аналізи крові. А щоб дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я, треба звернутися у Центр репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля 5. Записуйтесь на консультацію за номером 096 080 67 67. Це реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 0 до мінус 2. Можливі заморозки – вдень плюс 8, плюс 13.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос! Це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Горкіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Горкіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Горкіт» – мережа центрів техніки та інструменту. Рівне, вулиця Міцкевича, 11. «Горкіт» – обирай якісний інструмент. Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 0 до мінус 2, можливі заморозки, вдень – плюс 8, плюс 13.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
3: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 0 до мінус 2. Можливі заморозки – вдень плюс 8, плюс 13.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 0 до мінус 2. Можливі заморозки – вдень плюс 8, плюс 13.
2: Реклама.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
5: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка! Скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос! Це ж яку?
0: Болт, Метабо, Хускварна, Керхер.
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Горкіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
2: Реклама.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно.

0: говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка, скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
2: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Горкіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність. «Горкіт» пропонує

0: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
1: Реклама.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
3: Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.